Nyeche sukuwa kaya mwini maswano haji. Rukunzi wetu walila jamani. Tunawasali wote nyumbani Tanzania. Mimi zaose hapa na mwanangu Charles. Tunapiga mziki wetu wakati.